tibikyuseeko ku kiiko lusu lwabyo ebintu ebyokulya mu myaka 10 byali la myaka sanna nga tebikyuseeko kati ekiyitibwa masunun kitegeeza ekintu ekikyuse ku kkala yaakyo kitegeeza ekintu ekikyuse ku mpunya yaakyo Allah subhanahu wa ta'ala bwatyo bw'agamba nti Adamu yomukola mu budongo obudongo n'abutereka awantu ne bumala okumiramu ne bufuuka n'ekkala yaabwe ne bufuuka n'olusu lwabwe oluvannyuma n'abumbamu Adamu n'abeera ng'ebbumba ekkalu ery'amaanyi eggumu ennyo Allah subhanahu wa ta'ala bwatyo bw'atunnyonnyodde tulandazze mu kantu ako olw'obugumu bwa olulimi oluli mu kintu ekyo ng'abakubi b'amataffaali bye basobola okutegeera ebbumba erimaze okumirako.